Sa ili si sa molo ainga. Po tsa sa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga I le car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.